Ja, vi älskar festivaler. Imorgon begynner vi att dela ut biljetter till Taste of Country på HV vid Arendal. Så här är det bara att hive sig på in på Lyden av Norge. Appen eller på nettet. Och det du må göra är att fortälla oss när var du blev countryfan. Vad var det som var den skällsättande upplevelsen? Ikke vær kjennert. In på appen eller nettet och fortell. För det att festival, det är bra. Och på Sørlandet, där är det nydelig. Nå, Jack, over nå. Made for you.